0: गिलास तुमको वाफी
1: इति रेसका ना सिफुक्तान 15 सिफुक्तान दिया आउका चुतन रोम बांजावटा आउका चुतन रीन फदिना सुल्तेना ने फुतनी हुआ आर्या तेना तुपना रेक्टे ने फुतनी हुआ मिला सुल्तेना तेना मा सुल्तेना न्यूले ने फुतने ने आर मिला तो चिकावे पतार्क तेना मातार्क लिखेन वोका न्यूला ये ने फुतने आउका चे अनाउन फनाउन देवालू या नरेव एफा उला नांचांगा देवालू हुआ de indro mbola ho averina aleo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fandovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona anyeny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana n'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika amin'nykajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika amin'nykajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanay fotony io
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvavi.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: अच्छा नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चिमने दापा नाम दिया स्टेन नो अच्छी फनूर को लोग फन लेता नो फूस नहीं दिए तो तुम ये की फूस ऐसा यार चीजों को सही ने कोरोना ने कोरोना चिन्ना बोला मिस ये चिमने चिमने अफाता नो
2: से कुसा लून फिया न्यारापा ठाठुं तो ना कुसे fandraitana na fa nanisy sel ty feko to kosa aloha zay tamin'ity
3: asina biso sy
2: ny tany e sanetsy aza lava raha lehibe zo a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity tsara mbo zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity e fa nyona fotsiny fa tsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakaviana ko akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina velona toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bezo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsiny de mifandondona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: हमको मनु का नातु कुन वे अथो मार पेम सारा सारा जान ले रान ते मिला तो बेचा का लेती हो ते बाम मिसी सके ने तो कठान जान ले रान बची चाले ने फाव ना ते वे अंधुआ फाना रूफानी संभूला ना दिस अच्छा मारने यो चिरे अंको आ रावर तो मिस पोतोरे री तो कुंबा पोतोरे जाम मजा का चिर मार मार मसापचा
2: Eo amin'izay zao no mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany efa hatrany efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy. Tsy tokony andorondoro ala zany nona e. Mila soloana ny teo any Jiramamba efa hatra le efa hatranainy indray zany mba avoaizina amin'izay. Jiro dia lay stasy dia rehefa enjany e. Nefa ny vidinjiro tsy miaina. Zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e. Mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
4: Olo firenena be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany dia lasa ritra angamba dia manaraka izany financena angamba ny Jirama financena bebe kokoa ie tena reny mihitsy na ary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao dia maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: यू जानी हम कुन फायदा कुन लीजा फुम बफियत ना म्यार दाउल लीज छोटा हम ती तोंती ने निश्चित फा फारत छोटा हम से या चाम से निश्चित ना फा फारत फायजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा फसरेसा का फा फारत असन रेसा का चुफान डिपोली माना नहीं ये फटो के फमासाजन नूल ने फम्यार चन नूल ला म्याफ नूल ला देचितान सिया तो साई नी तो कोई उला ना फुगतन चुफान दिया ना चिर दाउल जान
2: यो हम रेसा का इनसेक्यूरिटी सो रोवटे तुकन मिसुन रे ते पोतोम रे राते मराता पाकिन ते लासम रुंगटा ने चुफान डिपाली माना mu matonga na stapa ko amle fateran le fotografa sa dia tratran neurona de ta menjera sasan tapaka amfil menjera mpoto lototra izay ny amarona azo ambar kamanara rotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon izay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manara rotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny hoe tsy hitako moa zany zay olazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatra izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.